obriqwana ohambisana ke neBlack Diamond bathi ke fireworks sihamba kanjalo ke emlalelo khosi ke sithi ke imizuzu isiyishumi nantathu lishayile ke ihora lesibili kusayintatha ngaphambi kwalokho ke bezwe lapha ke uRex Rabanye ethi ke unketsang ingoma le ehambisana nestep esile laphaya emshadweni kulungile ke sesingena kule ngosi la khona soke siqhatha ke ingoma sikunikeza ingoma embili ebese ke sizwa kwena ke ukuthi ke iyiphi ke wena ohamba nayo lalela ke ingoma yethu yokuqala siphethe kuleli viki siphethe ke lapha ke uMaster KG inkosazana daughter uBig Zulu uZinxumalo bathi ke mfazi wephepha asambe

Samba kanjalo ke umsakazo nakho ke ukhosi FM ngengomnandi kakhulu leyo ethi ke mfazi wephepha wanidwa mos inkosazana daughter Master KG uBig Zulu noZinxumalo yibo laba kade bethi ke mfazi wephepha siyahamba ke ingoma yokuqala leyo ke esiyiphethe ke siyolanda esibili ke manje siqhatha nayo siqhatha la iphi na uDJ Smalls uzenedini usgushe 031 Chopper no Uncool MC bathi zep

umsakazo ulalele ukhozi FM ulihamba phambili lalela ke iyo leyo imix oyizwayo manje umlilo mix uyazi ke noma sesiphuma suke sesiphuma kanjalo kubuza nje ezinye zengoma oyizwayo uyabona nje legcina la ngasegcineni cula ke uDJ Melon ehamsana ke no Soul Star no Mondli Ngcobo bathi ke Themba lami mzwile futhi ke noMpumi ethi ke ngize bekukhona nengoma kaBusi ethi ke Easy to Love uPrince KB ube khona naye ehamsana ke noBusiswa no TNS bethi ke banomoya DJ Ganyani bethi ke shigubu mlalelo khozi ke siyibamba khona la eyethu ke ingxenye ke yohlelo ke njengamanje sesiligoqa khona la uhlelo onothi ke umlilo okhozi kama lami ngusimthande ngwakamnyeza isibongo lalela ngeviki elizayo futhi ngesikhathi esifanayo siyabuya kusukela ke libumbene ihora leshumi nambili kuze kube ihora lesithathu ke ekuseni makusuke kuwusuku lwangesonto ithini siqala usuku lwangesonto khona la emsazweni wakho ke ukhozi FM sesayigoqa ke sesiphuma sesihamba thina siyabonga kakhulu ukuthi uhlale nathi kuze kube yilesi sikhathi wow uyabona nje bekukuningi obungakwenza ubungalala ubungavula omunye umsakazo njalo njalo kodwa wakhetha ukuthi ke uhlale nokhozi FM kwaze kwaba ke isona ke lesi sikhathi sesiphuma sesihamba ke uyazi masiphuma thina siye kulandela uhlelo oluthi ke intathakusa nozama wakwamseleku uyeza na kanjani ke umamthombeni ulwandle kalwela kodwa lwela ke izinkonjane zone papa phezulu siphuma kanjalo ke thina sesihamba ke sodedela ke nje ingoma kulesi sikhathi ke ebese ke iyalandela ke umaduma lapha umamthombeni uzokubamba ke nezinhlelo ke zomsakazo ukhoze FM ungaphuthela na kanjani thina ke sesiphuma ke ingoma siphuma ngawo lapha ke siphuma ke ngengoma kaBongi Dube uzobe ethi ke impilo yami sekuyikho nje ukuthi ke sesiyophinde futhi ke sibambane na kanjani ngeviki elizayo nisale kahle ngithemba ukuthi ke usuku lakho lengesonto uzoliqala kahle neviki lakho lonkana lihambe kahle ke kufisele kuhle kodwa nje ngathi uNkulunkulu angaba nawe nje agcine khona konke nje kuzobe kwenzeka nozobe ubhekene nakho labo ke ngempela ke abathintekile ngiyazi sithinteke sonke kodwa ngiyabona ukuthi hey abantu bayakhala ngempela abalimele ngendaba lapha ke inkosi yamagcokama bekuyimpela sonto ebenzima kakhulu le ningizima Afrika siyabonga kakhulu nje ukwesekwa kakhwazi ke komndeni wakaDlamini nomndeni wakaMchunu sibonile abantu bephumile ngomningi babo siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise nonke nje nawududuza umndeni kulesi sikhathi asambe ke bonga idube impilo yami nisale kahle